0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Si sa mga unang mi oktobab 15 niya ni ti imi mersok kuli si masak utlukot pingasyon ni kia sangatin nakakpok unwa kutlumaklunik isi sangatin nakaklunik. Ano ka kuya si kipasik si kontimot may itari akfinak pia sutunganot sukasu sa kaktasak.
0: Hva usikten for nuk?
1: Torsdag den 15. oktober ifølge DMI. Overskyet, dagtemperatur på plus 3 grader og nattemperatur på minus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 8 meter per sekund.
2: Du lytter til Manok FM 100 MHz.